se iai. A o tātou, e le whaingo fie i le tangata soifua o na whato ese. E le whaingo fie fo i le tangata soifua o na ia talia o ia ese se whafonga i le isaia mōmua a le whaiupo sful malvalu. O lo whape mai ova, o mai hia, i nā tātou filifilia, e ui lava i nā pei o ofu mū mū a outou angasala. E sina sina ia e pei o le kiona. E ui lava i nā mū mū ia e pei o le ie ula ula. E avea e pei o le fulu fulu mamoe. Lea le winga o le nei mau i lau whaafofonga ma lau whaitau i le tai au nei. A tonu o loo ia te oe le tali. O loo ia te au foi le tali. A e tā ua ia te au whaimai. Na fina ngano le atua ina ia whaamama ese le pisia o lima o tangata Israelu i le toto ina ia pae pae e pei o le kiona. Ua ia fina ngano foi e whaamā ngano ata tau ngsala ma whaamama ina o tātou loto. E leto i mawhai ini au lava upu, ona o toi whaamatala ina pe toi tala tala i tua le whaamatalanga ale tuspa ia. E tā ua i lau whaafufonga, e tā ua i lau whaitau, o le lu'i moa'u i le tae onei. Ua ia fina ngalo foi, e wha'a mā ngalo a tātou angsala, ma wha'a mā maina o tātou loto. A tonu, au o whaitau i le maune nei, e wha'a tāua ina le wha'a mā maina o le loto. O te fia whaia le tala wha'a teitai wautou māsani iai, po le alo sasa o lo wata li'i po o lo'u a fafine, ma o anu ese mai le ainga. Ai a o'o ina o toe fo'i pe te toe fo'i atu. E ta mo'e mai le ta maititi lo a fafine ma lo'u wata li'i. E fusi i a te oe. O le ale winga, e ma mane loto o le ta maititi na te le ta ofi ai, le sasa lea sa sasa ai mati ngā ina. E whai mai, ina ia whaamama ina e le tua e le ngata o a tātou angasala. A ia whaamama ina o tātou lotolua. Ua ia fina ngalo ina ia tātou o mai ia te ia. Ina ia whaamama ina ai i tātou ma ia tātou maua ai le Salamon. O le asuia o tātou loto, pe a tātou talia ina le wha'a mā ngalonga. A mawaso teimiona e whaitau le e le tusi, o Jeremia o le mta upoe tolu sfulu male tasi. A le whaitau upoe tolu sfulu tasi se o le tusi sfulu male wha, o i nalo o wha'a mtale ina ai. Le tāua o le vāngane nei, pe a whai o le a wha'a tau wina, o tātou mana onga ina ia whaamanga loina, o lo tātou sāuni foilea, e talia ina mea uma, ua whaia e lea tua mō i tātou. Se mea e tātaua na tātou whaataua, o le tātou fisili ngia lea, o se whaamanga longa, e le ngata i le vā malesio uso a tangata. Ai maise lava, le vā ma le atua soifua. Tolu o vāenga o le whaasoa le tae au nei, whai mai ia vanoa e filifili ai. Ia o tātou maua le a vanoa, tātou te filifili ai. Ile isaia le mta upu mō mua le whaupu sifun ma le iwa, whapelo na whaitau ina. A whaitau te ngā wai mau tau whaalongo, tau te a ai ai mea le lei o le